नासयत्येष वैभूतम् तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येषा वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ते भूतेषु परिनिष्ठितः।

अग्ने अतिर्वर्मनसा गृणानो अस्माकं भोज्य विधातनो नाम् कृतनाजगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमा सदस्तात् सरः

व्यासतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्या आस्ते देवीष्टके विधे महाविशावयम् अश्वक्रान्ते अर्धक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा